0: koljena, čuvaj je moj Dunav. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.
1: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Mali Slavuj. Bio jednom mali Slavuj koji se izgubio u šumi. Dugo je tražio roditelje, ali ih nije uspio pronaći. Tako je rastao usamljen bez igdje ikoga. Kad je odrastao, postade svjestan da ne zna pjevati. Nitko ga ne bijaše poučio. Odlučio je naučiti pjevati po svaku cijenu. Tražio je tko bi ga mogao poučiti. Susretne tako Pijetla i reče: "Možeš li me poučiti da pjevam kao Slavuj?" Pijeta osav ponosan odgovori: "Ako budeš mene oponašao, jamčim ti da ćeš pjevati bolje od bilo kojeg Slavuja." Tako ga poče poučavati da pjeva njegov kukuriku. Slavuj poče pjevati, a išlo mu je tako dobro da je pjevao bolje od Pijetla. Odletio je u šumu pjevajući svoj kukuriku. Jednoga jutra čuje ga patka, pa će mu iznenađena: "Ko te je naučio tako loše pjevati?" Slavuj odgovori: "Možeš li me ti naučiti da pjevam kao Slavuj?" Patka uvaženo odgovori: "Nemoj gubiti vrijeme učeći pjevati kao Slavuj. Ja pjevam puno bolje od Slavuja. Slijedi me i pjevaćeš kao

anđeo. Tako ga poče poučavati svoj kva, kva, kva. Slavuj se trudio i uskoro je pjevao bolje od patke. Ode veselo pjevajući kva, kva, kva. Kad je sova s vrha nekog stabla čula Slavuja kako pjeva kao patka, reče mu: zar ti ne znaš pjevati kao Slavuj? Jedna patka mi je rekla da je ovo pjevanje ljepše. Moraš pitati nekog drugog Slavuja kao što ste ti. On će te naučiti kako se pjeva, reče sova. Da, ali u ovoj šumi nema nikoga kao ja, odgovori Slavuj tužno. Onda moraš pustiti iz grla ona

0: srcu, poče pjevati kao pravi slavuj. Njegova je pjesma odjekivala cijelom šumom, ispunjavajući je udivljenjem. Tako lijep pjev još se nije čuo. Otac Slavoj više nije trebao nikoga oponašati da bi lijepo pjevao. Otkrio je da ne treba nikoga kopirati da bi bio ono što on jest. Bilo je dovoljno da se prepusti onom što je srce govorilo i pjesma koja je bila u njemu sama je izlazila.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove Usrskog radija ovog četvrtka prvog dana mjeseca listopada. Poslušajte i najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program na rasporedu uobičajeno do 9 sati, a nakon toga slijede kontakt emisije u živo, izbori najboljih pjesama izvorne, zabavne i narodne glazbe. I danas od 12.30 možete pratiti izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Od 13 do 15 sati glazba je za ugodno popodne. Od 15.30 kapi za dušu rubrika Donante Dominkovića, a od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvornjaka pratite od

16 do 17 sati. Od 17 sati i 5 minuta na rasporedu emisija Obitelj i zdravlje. Od 18 sati noćni kolažni program. Vijesti iz Usurskog studija pratite u redovitim terminima od 9, 11, 15, 17 i 19 sati i 40 minuta. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

Ostaje na cestama iz Automoto Saveza Lao Bošnjak. Na većini cestovnih pravaca promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na

0: dionicama gdje traju radovi. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobro polje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Nević polje Kaunik, Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Četluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Usorski radio.

0: raspisuje natječaj za nove članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Priceu vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Priceu Sora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Priceu znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Priceu Sora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
1: Oglasi Radio Usore.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je za današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa, danas za četvrtak, 1. listopad. Idemo redom ovan. Očekuje vas dan u kojem ćete uživati i lakše ostvarivati svoje planove, mada na poslu možete imati manje zahtjeve nadređenih koje ćete riješiti inzistiranjem na jasnim uvjetima. Bik. Okruženi ste udvaračima i pozornosti na emotivnom planu, dok je na poslu naglasak na stabilizaciji i rješenju praktičnih zadataka. Blizanci. Vrijeme je za opuštanje i rasterećenje, ali vodite računa u komuniciranju sa suradnicima da izbjegnete nepotrebne rasprave. Rak. Dan je povoljan za uživanje, unutarnji mir i privatne teme, uz naglasak na reorganiziranje i posvećenost domu. Lav. Pred vama je vrlo ugodan i energičan dan u kojem ćete zračiti harizmom i lako privlačiti pozornost okoline. Djevica. Fokus je u potpunosti na poslu, organizaciji i obvezama koje uspješno privodite kraju. Vaga. Očekuje vas romantičan i skladan period ispunjen optimizmom i lijepim trenucima u ljubavi. Škorpion. Naglašena je bliskost i lijepa energijska povezanost sa vagom, a dan donosi i dobre prilike za kraća putovanja ili razgovore. Strijelac. Posvetite se planiranju i završetku najbitnijih zadataka na vrijeme kako biste izbjegli tenziju u popodnevnim satima. Jarac. Mogući su manji profesionalni zastoji, pa se oslonite na rezervni plan i strpljenje u komuniciranju s partnerom. Vodenjak. Očekuje vas dinamičan radni dan uz nove zadatke ili sastanke, a uveče je moguć prijatan društveni izlazak. I na koncu horoskopa Ribe. Vaši potezi imaju čvrsto uporište, a očekuju vas i brzi odgovori na poslu te simpatičan susret sa pronicljivom osobom.

0: šore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz usorskog studija. Povodom informacije da je granična policija BiH raspisala natječaj za nabavku kompletnih policijskih uniformi procijenjene vrijednosti 8,3 milijuna KM bez PDV-a, reagirali su iz Agencije za policijsku potporu Bosne i Hercegovine. Ravnatelj Agencije za policijsku potporu BiH Enver Hadži Ahmetović u reakciji za kliks.ba naglašava kako granična policija nema zakonski osnov da ovu nabavku sprovodi samostalno. Hadži Ahmetović podsjeća da su policijske uniforme pravilnikom o standardiziranoj opremi i naoružanju policijskih tijela Bosne i Hercegovine izričito određene kao osnovna policijska oprema. Zbog toga smatram da je samostalno sprovođenje predmetnog tendera od granične policije suprotno zakonom, utvrđeno je podjeli nadležnosti i sustavu nabavke standardne policijske opreme. Dodaje da ovo nije usamljen slučaj, te da je agencija zbog ranijih postupaka granične policije BiH nadležnom tužiteljstvu već dostavila dvije prijave koje se odnose na postupke nabavke ukupne vrijednosti oko 10 milijuna konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučer održanoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plaća rudnika mrkog uglja Zenica d.o. Zenica. Donesenim zaključkom data je suglasnost da se povuče iznos od 6,2 milijuna KM sa računa koji je otvoren u Intesa San Paolo Banci za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa potpisanim sporazumom o zajmu. Sredstva će direktno iz banke biti transferirane rudniku mrkog uglja Zenica, te će biti utrošena za isplate neto plaća rudara za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan ove godine, te dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehaniziranog širokog čela iz jame Raspotočje. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o realiziranju, kao i stanju o rudniku mrkog uglja Zenica nakon isplaćenih plaća, izvijestiti vladu Federacije BiH. Ekonomski analitičar Igor Gavran upozorio je za televiziju N1 da nakon izbora nije isključeno dvocifreno poskupljenje električne energije, što bi dodatno opteretilo građane i gospodarstvo. Istovremeno smatra da bi trenutačne cijene nafte i raspoloživost dizela na svjetskom tržištu ne opravdavaju najave drastičnog poskupljenja goriva u našoj zemlji. Prema njegovim riječima moguća su blaža poskupljenja. Drastičan rast ovisi od dodatnih globalnih poremećaja. Kod električne energije odgovornost vidi na domaćim vlastima, regulatorima i javnim elektroprivredama. Ocjenjuje da se vlasti pred izbore ustročavaju od većih poskupljenja, ali da bi loše upravljanje elektroprivredama nakon izbora moglo dovesti do novih povećanja. Na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Puhaće slab do umjerene vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti iz usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Usorski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora.

0: autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Hit dana.

9 sati i 4 po minuta, slušali ste Barišu i pobjedničku pjesmu od jučer, bila je to Mrkulja, a današnju najbolju pjesmu ovog prvog dana mjeseca.

listopada birat ćete u nastavku od sljedeća tri prijedloga. Dakle, ovog četvrtka za hit izvornjaka pripremili smo sljedeće tri pjesme: Posavski odjeci, Bogati siromah, Braća Kapular, Najbolja terapija i Baščovani, Prvi poljubac. To su naši prijedlozi, idemo ih u nastavku poslušati. Od 9.15 otvorit ćemo telefon za druženje, a od 9.30 uslijedit će pobjednička pjesma. Idemo redom, predstavljamo prijedlog broj 1, to su Posavski odjeci, Bogat i siromah.

Ovo su bili posavski odjeci, bogati siromah, današnji prijedlog broj 1. Nastavljamo dalje. Drugi prijedlog za hit izvornjaka ovog četvrtka su Kapulari i pjesma Na

0: Lice jedna kona na bunaru za našega Petrovića Dragića koji je 5 minuta, dakle, prije našeg generalca se probudio. Brz je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro moje veselo.
0: O, dobro jutro, dobra Nado. Kako su nam ugodnovići? Svježe.
1: Ma lepo, ne mere biti ljepše sunce, grije milina Božja.
0: Miha, lijepo.
1: Da mi je da teke dođeš, da vidiš kako je.
0: Ja vjerujem da je lijepo. Evo.
1: Hvala ti, mila, što vjeruješ. Hvala ti. Vaku, ajde, ja ću glasat 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1. Svi zovu najbolju terapiju danas. Šta je ovo?
1: Pa, Bože moj, trebamo da... Ba, ja sam juče imala jednu terapiju.
0: Ozbiljno?
1: Ej, Biljo, da ne dužimo. Išli smo na...

0: razmišljam.
1: Bravo.
0: Pa, nama se nešto ne razmišlja.
1: Tako je, tako je. Ajde, dajem glas 1, 3, 2.
0: Može.
1: Pozdrav vama u Radio Usor i pozdrav svim tvorcima, organizatorima tako lijepe radio stanice.
0: Hvala puno.
1: Pozdrav svim slušalcima Radio Usore, pozdrav mojoj porodici, svim Drvenčanima dole, mojim koji se dosta dobro uspavali, ne znam šta je. Pozdrav mojoj familiji, imam unuka koji je na putu za Centralnu Ameriku, pozdrav Markanu mome.
0: Svaka tako čast.
1: I daj mi pjesmu, ako može, Zlatne žice. Kad popijem i zapijevam Rusu.
0: Šta ću, neću ni na poslu, neću nigdje.
1: Neću nigdje, hoću da hladujem i dalje.
0: Može,
1: ajde, lijepo godan dan.
0: Bit će, dakle, Zlatne žice, kad popijem i zapijevam Rusu. Ajde, još jedan poziv, kratki i onda hit dana. Dakle, u nastavku ćemo slušati Kapulare. Ništa od ovog poziva, mislila sam da je neko na vezi, ali ništa. Dakle, idemo sa najboljom terapijom, nakon toga vaše pjesme, a ono što slijedi od pola 11 je hit dana. Zabavljaka. Uživajte.
2: Hit dana.

0: Kusovski radio. Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude.
0: Zas

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora je 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u ugovoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental.

veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore. Usorski radio.

Kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj. Usorski.

Tamburaški sastav Ravnica i pjesma Prijatelji ostaju uveli su nas u drugu emisiju Vrijeme za hit dana zabavne glazbe ovog prvog dana u mjesecu listopadu i ovog četvrtka. Nadam se da će vrijeme i dalje biti lijepo, odnosno hoće malo neke promjene, malo kišice. Uglavnom, nastavlja se ovo miholjsko ljeto, odnosno preliva se i u listopad. Što se tiče naših prijedloga, također smo pripremili, kao i svaki dan, tri dobre pjesme. Danas prva će se predstaviti Domenika sa pjesmom Disi da se volimo. Mejaši, drugi prijedlog Pare i Jakov Jozinović, Nećeš spavati, treći prijedlog. Eto, u nastavku ćemo uživati. Nakon što preslušate prijedloge, otvorit ćemo telefon pa ćemo se družiti oko nekih desetak minuta i u zabavnjacima. Nakon vaših poziva u sljedeće hit dana, a onda vijesti. Idemo redom, emitiramo prijedlog broj 1 za hit zabavne glazbe Usorskog radija ovog četvrtka. Domenika, Disi da se volimo.

Domenika, di si da se volimo, prijedlog broj 1 iza nas, dolazi nam pare, ovu pjesmu otpjevaće Mejaši i to je današnji prijedlog broj

tako je završio i drugi prijedlog. Mejaši su otpjevali svoju pjesmu Pare. Idemo poslušati i Jakova, dakle Jakov Jozinović, prijedlog broj 3.

0: kod pozdravu i po mom spisku pozdravlja se redom.
1: Fino to, tako?
0: Ma ja, hajde.
1: Ja sam zaključila emisiju sa tvojim glasovima. Hvala ti puno, pozdravi nam sekretaricu. Mejaši su dakle pobjedili. Ništa se ovdje nije promijenilo. I pjesa Pare, to je hit dana. Ali moramo reći da će odmah iza hita dana uslijediti drugo izdanje Usurskih vijesti. A nakon vijesti onda ćemo emitirati pjesmice koje ste poželjeli čuti. Idemo sa hitom dana zabavnjaka.
2: Hit dana.

Kulturno društvo Napredak Doboj organizira piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u ugovoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
2: Opusti se i uživaj
3: na valovima Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
4: Hit dana. Hit.

Stoja i Evropa, pozdravna pjesma u našoj trećoj kontakt emisiji u živo. Vrijeme je za hit narodne glazbe Ucorskog radija. U nastavku ćete slušati tri pjesme koje smo pripremili za narodnjake ovog četvrtka 1. listopada, a nakon što poslušamo sva tri prijedloga, otvorit ćemo telefon i za druženje. Dakle, ovako, prvi prijedlog će biti Marina Visković, koja će otpjevati svoju pjesmu Ben Sedini. Sloba Radanović, drugi prijedlog Ljubav na Balkanu i Džani, treći prijedlog Sve mi tvoje nedostaje. To su tri pjesme, idemo ih odmah poslušati i vraćamo se vrlo brzo i otvaramo telefon za vaše glasove. Marina Visković, Ben Sedini, prijedlog broj 1.

Naš današnji prijedlog broj 1 završen. Ben Sedini su ovo bili i Marina Visković. Idemo dalje. Dolazi nam Sloba Radanović kao drugi prijedlog i pjesma Ljubav na Balkanu.

I završio je i naš današnji prijedlog broj 2. Još jedna pjesma, pa otvaramo telefon. Đani nam dolazi kao prijedlog broj 3 i pjesma Sve mi tvoje nedostaje.

0: Sve mi tvoje nedostaje. Sad, Đanio, smo završili predstavljanje prijedloga. Otvorili smo telefončić, možete nas zvati, tu smo i u narodnjacima. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Viljo.
0: Kakva je situation, Zoks?
1: Nova situacija, druge po suče,
0: grije. To vidiš.
1: Jes, pored vas uvijek dobro.
0: Pored nas i kad kiša pada, sunce sija. Izvoli.
1: Evo, ako ja ću ja 2, 3.
0: 1, 2 i za Đanija 3. Može.
1: Ide veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, Darije u njegovoj porodici, Ivci u njegovoj porodici. Svi koji sada tu rodi, koji svi rodi. Pozdravljaju ovo sve naše dragi slušalce od srca, da oduzmo vrijeme. Svi su pozdravljeni. Po Osmanu u spisku, kao je naše gospu na odu i njeni umjetni koja se iće i sve redno ostali slušalce koji zove i družimo se. A daje za mene od Ipata Tevća posljednji put večeras.
0: Posljednji put večeras.
1: I ako stigne od Jasmina Muharimovića, ja sam taj. Jest.
0: Dobro, može, bit će ovdje.
1: Ugodan dan, video, pa se mi čujemo i sutra.
0: Hvala Zoka Zoks, i sutra smo tu, tako da družit ćemo se. Rifa Tepić i Jasmin Muharimović otpjevat će pjesme za našeg Zoksa. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i dobar dan.
0: I dobar dan još jednom, draga Kajo.
2: Da i ja uspijem opet.
0: Dakle, fino.
2: Evo ovako, i ja ću iz Zoka.
0: Može.
2: Prvi jedan, drugi.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan u današnjem izdanju Svijeta u retrovizoru, naše informativne emisije koju ćemo i danas realizirati uz pomoć dnevnog tiska. Pakistan je pokrenuo nove zračne udare u Afganistanu, ciljajući navodno skroviša islamističkih militanata okrivljenih za smrtonosne prekogranične napade, priopćili su to zvaničnici. Najmanje dva skrovišta bila su meta zračnih udara u provincijama Helmand i Kunar u ranim jutarnjim satima, rekao je to pakistanski ministar informiranja Atullah Tarar. Najmanje 22 militanta su ubijena, a njihovo oružje i streljivo su uništeni, naveo je Tarar u priopćenju. Međutim, afganistanska talibanska vlada priopćila je da su napadima pogođene kuće u kojima je ubijeno 9 civila, uključujući žene i djecu. Osuđujemo ove napade, objavio je talibanski ministar informiranja Zabiullah Mujahid u priopćenju na X-u. Ovi napadi označavaju treći put da Pakistan napada ciljeve u Afganistanu za manje od dva tjedna usred obnovljene eskalacije između susjednih zemalja. Tenzije su prerasle u otvoreni sukob prije otprilike godinu dana. Pakistan je od tada zatvorio svoje granične prijelaze s Afganistanom, što je ozbiljno utjecalo na opskrbljivanje hranom i humanitarnom pomoći. Islamabad optužuje vladajuće talibane u Afganistanu da skrivaju militante koji izvode napade u Pakistanu, što Kabul poriče.

U nastavku naše emisije Svijet u retrovizoru vijest nam stiže iz Francuske. Francuske snage sigurnosti jučer su privele više od 6 osoba, dok su desetine policajaca i žandara povrijeđene tijekom eskalacije prosvjeda, obilježenih blokadama srednjih škola i nasilnim sukobima, priopćio je to ministar unutarnjih poslova. Prosvjedni pokret učenika srednjih škola, odnosno liceja koje u Francuskoj pohađaju učenici od 15 do 18 godina tijekom posljednje 3 godine srednjoškolskog obrazovanja, izazvao je nezadovoljstvo vlade. Učenici od prošlog tjedna organiziraju prosvjede ispred škola zbog brojnih problema, od rasporeda sati, broja učenika u odjelima i nedostatak nastavnog osoblja do previsokih temperatura u učionicama tijekom ovogodišnjih toplotnih valova. Prosvjedi su najprije počeli u regiji Île-de-France u okolini Pariza, ali su se potom pelili na druge gradove diljem zemlje. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da je jučer tijekom blokada srednjih škola privedeno 625 osoba. Ukazao je na širenje pokreta i osudio eskaliranje nasilja ispred pojedinih škola. Nunez je dodao da su tijekom prosvjeda koji su zahvatili ukupno 356 škola ozlijeđena 83 policajca i pripadnika žandarmerije. Ministar je oštro osudio napade na pripadnike snaga reda, bacanje predmeta, nasilno ponašanje,

verbalno vrijeđanje, pokušaje podmetanja požara i ono što se može okarakterizirati kao urbano nasilje. Ministar obrazovanja Edouard Geffrey izjavio je da je od početka nemira prošlog tjedna povrijeđeno 119 učenika i članova osoblja. Među gradovima koji su jučer bili najteže pogođeni prosvjedima bili su Paris, Bordeaux, na jugozapadu i Lyon, na jugoistoku zemlje kao i sjeverni grad Lille, gdje je policija tijekom sukoba ponovno upotrijebila suzavac, javili su to dopisnici agencije AFP.

0: Retrovizoru vijesti iz Izraela. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je juče da je još prerano utvrditi je li Iran bio umiješan u incident koji se desio u zrakoplovu tvrtke Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Pa prerano je to reći, rekao je Netanjahu za Fox News kada je upitan postoji li bila kakva naznaka o umiješanosti Irana. Pilot koji je izvršio napad trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji, izjavio Netanjahu, dodajući da vjeruje kako će osumnjičeni biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate, tada bi i Izrael mogao sudjelovati u toj istrazi. Nije tajna da Iran želi gađati Izraelce u inozemstvu kao što želi gađati Izrael i ovdje, rekao je Netanjahu. Naveo je da je Izrael također uočio znakove iranskih proksija, odnosno posrednika, o planovima za izvođenjem napada, posebno navodeći Hamas i Hezbollah uoči izbora u Izraelu. Imamo jasne dokaze za to, rekao je Netanjahu, ali mislim da još uvijek ne znamo je li ovo izvedeno kao dio tog plana. Podsjetimo, tvrtka Fly Dubai priopćila je u srijedu da obustavlja letove za i iz Izraela nakon incidenta koji je uključivao let FZ-1073 dok se istraga nastavlja. Let iz Dubaja za Tel Aviv preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon sukoba u kokpitu. Izraelski premijer Netanjahu identificirao je ozlijeđenog kapetana kao indijskog državljanina Smita Mačkara i izjavio da su njegove akcije pomogle u spašavanju 174 osobe koje su se nalazile u zrakoplovu.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Poštovani slušatelji, pratite našu informativnu emisiju Svijet u retrovizoru. Europska unija i Kanada iskoristit će veliki samit krajem listopada kako bi objavile znatno šire strateško partnerstvo koje bi trebalo obuhvatiti sve od uklanjanja prepreka u digitalnoj trgovini i zajedničke potpore Ukrajini do energetike, obrane i ulaganja u borbu protiv šumskih požara. Svijet se ubrzano mijenja i suočava s dosad nezabilježenim geopolitičkim izazovima kao i izazovima u trgovini, energetici, tehnologiji, klimi i pristupu resursima. Stoji to u nacrtu zajedničke izjave dvije strane koji je uoči samita zakazanog za 29. listopada dostavljen veleposlanicima država članica Europske unije, a u koji je imao uvid Politico. Brisel i Otava već neko vrijeme nastoje dodatno učvrstiti strateške veze dok se suočavaju sa posljedicama trgovinskog rata američkog predsjednika Trumpa. Predsjednica Europskog povjerenstva Ursula von der Leyen ovog je mjeseca predložila da se Kanadu pozove da postane pridružena članica Europske unije, što je izazvalo trenutačnu reakciju iz Washingtona. Trump je zaprijetio uvođenjem carina ukoliko se takvo približavanje Kanade i Europske unije ostvari. Kanada i Europska unija, zahvaljujući dosad nezabilježenom međusobnom pristupu tržištima, zajedničkim vrijednostima i cjelokupnim gospodarskim prednostima, mogu izgraditi dublji integriraniji odnos, navodi se u nacrtu dokumenta. Na samitu u Montrealu dvije strane trebali bi objaviti namjeru da ubrzaju ulaganja u projekte povezane sa kritičnim mineralima, ojačaju lance opskrbe i povećaju sigurnost opskrbe. Plan uključuje i stvaranje zaliha strateški bitnih sirovina kako bi se ublažile posljedice tržišnih poremećaja i geopolitičkih potresa. Riječ je o području koje posljednjih godina dobija sve veću stratešku važnost zbog nastojanja zapadnih zemalja da smanji ovisnost o Kini i drugim dobavljačima bitnih sirovina potrebnih za energetsku tranziciju i visokotehnološku industriju. Uskladit ćemo strategije i standarde, povezati industrije i usmjeriti ambicije prema sektorima koji našim građanima mogu donijeti najveću korist. To uključuje razvoj pouzdane niskougljične energije za kojom postoje golema svjetska potražnja. Od ukapljenog prirodnog plina do hidroenergije, solarne energije, energije vjetra i nuklearne energije stoji u nacrtu zajedničke izjave. Otava i Brisel trebale bi najaviti zajedničku nabavku 50 protupožarnih zrakoplova kanadskog proizvođača De Havilland. Novi Kanadari trebali bi do 2030. biti dostupni za gašenje šumskih požara i u Kanadi i u Europi. Suradnja tako izlazi iz tradicionalnih okvira trgovinskog sporazuma, te se širi na područja civilne zaštite i odgovora na sve učestalije

Italije velike požare. Još ambiciozniji dio dogovora odnosi se na tehnologiju i obranu. Von der Leyen najavila je obim budućeg partnerstva u ugovoru o stanju Unije 15. rujna. Dobrovoljno udružujemo snage, stvorit ćemo tehnološki savez, povezat ćemo naše obrambene industrijske baze, Arktik ćemo pretvoriti u jedan od naših vodećih zajedničkih projekata, surađivat ćemo na energetici, kritičnim mineralama i baterijama, kao i na umjetnoj inteligenciji, kvantnim tehnologijama, kibernetičkoj i gospodarskoj sigurnosti, izjavila je predsjednica Europskog povjerenstva. Planirano partnerstvo trebalo bi obuhvatiti neka strateški najbitnija područja za obe strane Atlantika, od energetike i obrane do umjetne inteligencije i pristupa sirovinama. Europska unija i Kanada žele dodatno koordinirati i podržati Ukrajinu, koja ostaje jedna od ključnih poveznica Brisela i Otave u oblasti spoljne i sigurnosne politike. Novo partnerstvo dolazi u trenutku kada obje strane pokušavaju prilagoditi svoje ekonomske i sigurnosne odnose promijenjenoj politici Washingtona. Trumpov trgovinski rat ubrzao je potragu Europske unije i Kanade za stabilnim ekonomskim partnerstvima i sigurnim lancima opskrbe. Summit u Montrealu trebao bi pokazati koliko su daleko Brisel i Ottawa spremni otići. Prema nacrtu dokumenta, ambicija više nije samo olakšati međusobnu trgovinu, već postupno povezati dijelove dvaju ekonomija, tehnoloških sektora i obrambenih industrija.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.

0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: TIK, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: TIK Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

Banatskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sad su na bilborde, oglašavanje u medijima, na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milijun konvertibilnih maraka. Pokazuje to preliminarni rezultat monitoringa Transparency Internationala u našoj zemlji, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom razdoblju. Prema podacima predstavljenim danas u Sarajevu, najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD oko 1,8 milijun KM, zatim slijede SDA sa 1,3 milijuna, SDP BiH sa 1,1 milijun te PSS sa približno milijun konvertibilnih maraka. Kako navode iz Transparency Internationala BiH, najviše novca je izdvojeno na bilborde oko 6 milijuna KM, dok je organiziranje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 milijuna maraka, a oglašavanje u najvećim medijima 1,9 milijuna. Na oglase putem kompanije Meta potrošeno je dodatnih oko 300 tisuća KM. U Transparency Internationalu BiH naglašavaju da je riječ o preliminarnim podacima koji još ne uključuju troškove oglašavanja i skupova u završnici kampanje. Procijenili su i da vrijednost promotivnih medijskih sadržaja koji su prema njihovoj ocjeni imali karakter plaćene promocije, ali kao takvi nisu označeni, iznosi gotovo milijun konvertibilnih maraka. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas je tijekom sjednice donijelo odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na razini naše zemlje na poziciju suca suda BiH imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Eldina Bijuk. Na razini federacije imenovani su Kenan Hođić na poziciju predsjednika Općinskog suda u Sarajevu, Suada Salkić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja Federalnog tužiteljstva Federacije BiH, Adis Husić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Zido Kantona, Alen Šabić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na održanoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plaća rudniku mrkog uglja Zenica. Donesenim zaključkom data je suglasnost da se povuče iznos od 6,2 milijuna maraka sa računa koji je otvoren u Intesa San Paolo banci za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa potpisanim sporazumom o zajmu. Sredstva će se direktno iz banke transferirati rudniku mrkog uglja Zenica, te trebaju biti utrošena za isplate neto plaća rudara za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan ove godine i dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehaniziranog širokog čela iz jame Raspotošje. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o realiziranju, kao i o stanju u rudniku mrkog uglja Zenica, nakon isplaćenih plaća izvijestiti vladu Federacije BiH. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske i presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić umrla je u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. siječnja 2001. predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu dana kasnije priznala je krivnju za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće je 27. veljače 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Sud je ustvrdio njenu odgovornost za sudjelovanje u kampanji etničkog progona nesrpskog stanovništva u BiH, koja je rezultirala smrću i protjerivanjem tisuća ljudi. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a na slobodu je puštena u listopadu 2009. godine, nakon što je odslužila veći dio svoje kazne. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, a na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Mali Slavuj. Bio jednom mali Slavuj koji se izgubio u šumi. Dugo je tražio roditelje, ali ih nije uspio pronaći. Tako je rastao usamljen bez igdje ikoga. Kad je odrastao, postade svjestan da ne zna pjevati. Nitko ga ne bijaše poučio. Odlučio je naučiti pjevati po svaku cijenu. Tražio je tko bi ga mogao poučiti. Susretne tako Pijetla i reče: "Možeš li me poučiti da pjevam kao Slavuj?" Pijeta osav ponosan odgovori: "Ako budeš mene oponašao, jamčim ti da ćeš pjevati bolje od bilo kojeg Slavuja." Tako ga poče poučavati da pjeva njegov kukuriku. Slavuj poče pjevati, a išlo mu je tako dobro da je pjevao bolje od Pijetla. Odletio je u šumu pjevajući svoj kukuriku. Jednoga jutra čuje ga patka, pa će mu iznenađena: "Tko te je naučio tako loše pjevati?" Slavuj odgovori: "Možeš li me ti naučiti da pjevam kao Slavuj?" Patka uvaženo odgovori: "Nemoj gubiti vrijeme učeći pjevati kao Slavuj. Ja pjevam puno bolje od Slavuja. Slijedi me i pjevat ćeš kao anđeo." Tako ga poče poučavati svoj kva, kva, kva. Slavuj se trudio i uskoro je pjevao bolje od patke. Ode veselo pjevajući kva, kva, kva. Kad je sova s vrha nekog stabla čula Slavuja kako pjeva kao patka, reče mu: "Zar ti ne znaš pjevati kao Slavuj?" "Jedna patka mi je rekla da je ovo pjevanje ljepše." "Moraš pitati nekog drugog Slavuja kao što si ti. On će te naučiti kako se pjeva," reče sova. "Da, ali u ovoj šumi nema nikoga kao ja," odgovori Slavuj tužno. "Onda moraš pustiti iz grla onaj glas koji imaš unutra. Udahni duboko, pusti da te srce nosi i zapjevaj prvu melodiju koja ti dođe. Samo tako ćeš znati koji je tvoj pjev," odgovori sova. Slavuj učini tako, pope se na najvišu granu jednog stabla i prepustivši se srcu, poče pjevati kao pravi Slavuj. Njegova je pjesma odjekivala cijelom šumom, ispunjavajući je udivljenjem. Tako lijep pjev još se nije čuo. Otad Slavuj više nije trebao nikoga oponašati da bi lijepo pjevao. Otkrio je da ne treba nikoga kopirati da bi bio ono što on jest. Bilo je dovoljno da se prepusti onom što je srce govorilo i pjesma koja je bila u njemu sama je izlazila.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

moj slatki mali, nježni izdanak. Zaljevaj ga i porašće, a onda je krenulo zlo, strašni zvuci i slike. Bježala je meni u krilo, u podrumu igrala žmirke.

će postati cvijet. Moj slatki mali, nježni izdanak, zaljevaš ga

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrijednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite

0: broj 063 773 420.
1: Oglasi Radio Usore.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: radio Ušore.
1: Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sad su na bilborde, oglašavanje u medijima, na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milijun konvertibilnih maraka. Pokazuje to preliminarni rezultat monitoringa Transparency Internationala u našoj zemlji, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom razdoblju. Prema podacima predstavljenim danas u Sarajevu, najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD oko 1,8 milijun KM, zatim slijede SDA sa 1,3 milijuna, SDP BiH sa 1,1 milijun te PSS sa približno milijun konvertibilnih maraka. Kako navode

0: iz Transparency International BiH najviše novca je izdvojeno na bilborde oko 6 milijuna KM, dok je organiziranje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 milijuna maraka, a oglašavanje u najvećim medijima 1,9 milijuna. Na oglase putem kompanije Meta potrošeno je dodatnih oko 300 tisuća KM. U Transparency International BiH naglašavaju da je riječ o preliminarnim podacima koji još ne uključuju troškove oglašavanja i skupova u završnici kampanje. Procijenili su i da vrijednost promotivnih medijskih sadržaja koji su prema njihovoj ocjeni imali karakter plaćene promocije, ali kao takvi nisu označeni, iznosi gotovo milijun konvertibilnih maraka. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas je tijekom sjednice donijelo odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na razini naše zemlje na poziciju suca suda BiH imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulejnović i Eldina Bijuk. Na razini federacije imenovani su Kenan Hođić na poziciju predsjednika općinskog suda u Sarajevu, Suada Salkić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja federalnog tužiteljstva Federacije BiH, Adis Husić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja kantonalnog tužilaštva Zedo kantona, Alen Šabić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja kantonalnog tužiteljstva Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na održanoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plaća rudniku mrkog uglja Zenica. Donesenim zaključkom data je suglasnost da se povuče iznos od 6,2 milijuna maraka sa računa koji je otvoren u Intesa San Paolo banci za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa potpisanim sporazumom u zajmu. Sredstva će se direktno iz banke transferirati rudniku mrkog uglja Zenica, te trebaju biti utrošena za isplate neto plaća rudara za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan ove godine i dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehaniziranog širokog čela iz jame Raspotošje. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o realiziranju, kao i o stanju u rudniku mrkog uglja Zenica, nakon isplaćenih plaća izvijestiti vladu Federacije BiH. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske i presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić umrla je u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. siječnja 2001. predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu dana kasnije priznala je krivnju za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće je 27. veljače 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Sud je ustvrdio njenu odgovornost za sudjelovanje u kampanji etničkog progona nesrpskog stanovništva u BiH, koja je rezultirala smrću i protjerivanjem tisuće ljudi. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a na slobodu je puštena u listopadu 2009. godine, nakon što je oslužila veći dio svoje kazne. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, a na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti radio Usore.
1: Obitelj i zdravlje.
0: Želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja emisije Usorskog radija Obitelj i zdravlje. U narednim minutama poslušajte koje smo zdrave vijesti danas pronašli za vas. Liječnici su otkrili koje je najgore vrijeme za odlazak na spavanje. Vrijeme spavanja trebalo bi biti što usklađenije sa vašim cirkadijalnim ritmom, objasnio je to stručnjak za spavanje Chelsea Rošajb. Iako se često govori o tome koliko sati sna je potrebno, puno se manje pozornosti posvećuje tome kada odlazimo na spavanje. Kasno lijeganje može narušiti cirkadijalni ritam. Melatonin tijekom noći postupno počinje opadati. Kortizol raste kako se jutro približava, a duboki san najvažniji je početkom noći. Stabilan raspored može poboljšati kvalitet sna. Stručnjaci upozoravaju da vrijeme odlaska u krevet može utjecati na cirkadijalni ritam, kvalitet sna i raspored pojedinih faza spavanja. ne postoji

Jedno idealno vrijeme koje vrijedi za sve, ali i liječnici za spavanje koje citira Eating Well slažu se da redovit odlazak na spavanje nakon ponoći može biti nepovoljno, posebno ako je takav raspored u neskladu sa prirodnim ritmom tijela. Cirkadijalni ritam je naš unutarnji 24-satni sat, koji regulira periode budnosti i pospanosti, ali i brojne druge procese poput lučenja hormona, metabolizma, te rada imunološkog sustava i obnove ćelija. Na cirkadijalni ritam posebno snažno utječu svjetlost i tama. Zato problem nije nužno u jednom kasnom odlasku na spavanje, nego u tome kada se takav raspored ponavlja i ne podudara sa prirodnim ritmom tijela. Vrijeme spavanja trebalo bi biti što usklađenije sa vašim cirkadijalnim ritmom. Chelsea Rošajb dodaje da spavanje izvan tog perioda može biti povezano sa lošim kvalitetom sna. Melatonin i kortizol među važnijim su hormonima povezanim sa ciklusom spavanja i budnosti. Melatonin tijelu signalizira da je vrijeme za spavanje, a njegova se razina povećava tijekom večeri i potom postupno smanjuje kroz noć. Kortizol sa druge strane počinje rasti u ranim jutarnjim satima i pomaže tijelu da se pripremi za buđenje. Liječnik Alex Dimitriou upozorava da odlazak na spavanje nakon polnoći može značiti da pokušavamo zaspati upravo u trenutku kada razina melatonina već počinje opadati, dok se približavanjem jutru razina kortizola počinje povećavati. Duboki san, odnosno sporovalni san, smatra se jednom od najvažnijih faza za fizički oporavak. Tijekom njega tijelo obnavlja tkiva, obrađuje uspomene i provodi niz procesa važnih za mozak. Najveći dio dubokog sna događa se u prvoj polovini noći. Dimitriou zato upozorava da jako kasno liganje može smanjiti količinu dubokog sna. Osobe koje ga dugoročno ne dobijaju dovoljno mogu se buditi neodmorne čak i ako su provele dovoljan broj sati u krevetu. To je problem jer istraživanje hroničnu neusklađenost cirkadijalnog ritma povezuju sa većim rizikom od niza zdravstvenih problema. Rošajb navodi da ljudi koji redovito spavaju ili ostaju budni u vrijeme koje nije usklađeno sa njihovim prirodnim ritmom mogu imati veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, pretilosti, depresije i drugih kroničnih stanja. Redovito kasno lijeganje može povećati vjerojatnost problema sa spavanjem, uključujući i nesanicu. Liječnici savjetuju prije svega održavanje što stabilnijeg rasporeda spavanja i buđenja, uključujući i vikende. Koristan je i boravak na prirodnom svjetlu ujutro, jer ono pomaže namjestiti unutrašnji sat. Navečer se preporučuje prigušiti svjetla te smanjiti korištenje ekrana 1 do 2 sata prije odlaska u krevet. Savjetuje se izbjegavanje kofeina u kasnim poslijepodnevnim satima te alkohola kao sredstva za lakše uspavljivanje. Iako alkohol može ubrzati uspavljivanje, tijekom noći može pogoršati kvalitet sna. Liječnici napominju i da spavaća soba ne bi trebala biti pretopla jer niža temperatura pogoduje prirodnom padu tjelesne temperature koji prethodi snu. Najbitnije je ipak naglasiti da ne postoji jedno univerzalno najgore ili najbolje vrijeme za odlazak na spavanje. Neki ljudi prirodno su skloniji ranijem, a drugi kasnijem ritmu prenosi to indeks. Veći problem nastaje kada osoba redovito odlazi spavati jako kasno, a istovremeno se mora rano buditi ili kada je raspored dugotrajno u neskladu sa njenim prirodnim ritmom.

U nastavku emisije Obitelj i zdravlje govorit ćemo o trovanju hrane. Trovanje hranu može ostaviti posljedice godinama. Ako vam se probava nije vratila u normalu, ovo je razlog. Trovanje hranom najčešće povezujemo sa nekoliko neugodnih dana, mučninom, grčevima i proljevom. Međutim, kod nekih ljudi probava se ne oporavi u potpunosti ni nakon što infekcija prođe. Bolovi u stomaku, promjene stolice, proljev ili zatvor mogu se nastaviti tjednima i mjesecima, a kod pojedinih osoba te gobe mogu trajati i dosta duže. Jedno od mogućih objašnjenja je postinfektivni sindrom iritabilnog crijeva. Analiza 47 istraživanja koja su obuhvatila više od 28.000 ljudi pokazala je da se ovaj sindrom razvio kod približno 14,5% osoba nakon akutne crijevne infekcije. To ne znači da će svaka osoba nakon trovanja hranom imati dugotrajne probleme, ali pokazuje zašto simptome koji se stalno vraćaju ne treba zanemariti. Postinfektivni sindrom može izazvati ponavljajuće bolove u stomaku, proljev, zatvor ili smjenjivanje tih tegoba. Dijagnoza se ne postavlja jednim testom, već liječnik procjenjuje simptome, njihovo trajanje i moguće druge uzroke. Znanstvenici još uvijek nemaju jedno objašnjenje zašto se probava kod nekih ljudi potpuno oporavi, dok kod drugih tegobe potraju. Istražuje se promjene u crijevnom mikrobiomu, imunološkom odgovoru, sluznici crijeva i nervima koji upravljaju njihovim radom. Crijeva nakon infekcije mogu postati toliko osjetljiva na podražaje da su ranije izazivali probleme. U nekim slučajevima važnu ulogu može imati i komunikacija između crijeva i mozga. Stres može utjecati na doživljaj i intenzitet simptoma, ali to ne znači da su tegobe samo u glavi. Crijevna infekcija može biti početni okidač, dok se daljnji tijek razlikuje od osobe do osobe. Postinfektivni sindrom može se pojaviti nakon infekcija različitim uzročnicima. Među njima su bakterije poput kambilobaktera, salmonele, ešerije coli, šigale, kao i parazit džijarda. Istraživanje ukazuju da je povezanost izraženija nakon nekih bakterijskih i parazitskih infekcija nego nakon virusnih. Liječenje ovisi od toga je li prevladavaju proljev, zatvor, bolovi ili drugi simptomi, kao i od toga koliko tegobe utječu na svakodnevni život. Liječnik može preporučiti promjenu u ishrani, lijekove za pojedine simptome ili druge načine liječenja. Ne postoji jedna ishrana.

tretmana ili terapija koja jednako odgovara svima. Ako se probavne tegobe nastavljaju ili ponovno javljaju nakon crijevne infekcije, potrebno je se obratiti liječniku. Posebno treba reagirati ako se pojavi krv u stolici, neobjašnjiv gubitak težine ili novi simptomi koji ne prolaze. Dobra vijest je da se kod dijela ljudi tegobe sa vremenom i povuku, iako oporavak može biti spor.

Pratite emisiju Obitelj i zdravlje. Što se dešava sa tijelom nakon 50. godine? Jedna stvar posebno počinje propadati. Nakon 50. godine života u tijelu postaje sve vidljivije promjene koje su počele mnogo ranije. To ne znači da čovjek preko noći ulazi u neku novu fazu starenja, ali određeni procesi postaju izraženiji. Najviše se mogu

primijetiti promjene u mišićnoj masi i snazi, gustini kostiju, elastičnosti krvnih žila te vidu i sluhu. Ipak, godine same po sebi nisu jedini razlog zbog kojeg se zdravlje može pogoršati. Nedostatak fizičke aktivnosti, višak kilograma, pušenje i dugotrajni nedostatak sna mogu imati značajan utjecaj na organizam. Organi u mladosti imaju velike funkcionalne rezerve, ali se one sa godinama postupno smanjuju. Razlika između 30. i 50. godina zato ne mora biti očigledna u svakodnevnom životu. Može postati izraženija tijekom većeg fizičkog napora, bolesti ili dužeg razdoblja neaktivnosti. Zbog toga nije dobro svaku slabost, umor ili smanjenje izdržljivosti pripisivati isključivo godinama. Nagla promjena zdravstvenog stanja može imati i druge uzroke, te i ne treba ignorirati. Jedna od najbitnijih promjena odnosi se na mišiće. Mišićna masa i snaga počinje postupno opadati već prije 50. godine, posebno kod ljudi koji se malo kreću. Dobra vijest je da gubitak mišića nije nešto na što se mora samo čekati. Vježbe snage mogu pomoći u očuvanju, pa čak i povećanju mišićne mase i snage u starijoj dobi. Trening sa opterećenjem nakon 50. godine nije važan samo zbog izgleda. Očuvanje mišića direktno je povezano sa sposobnošću obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Snaga potrebna za nošenje namirnica, ustajanje sa stolice ili penjanje u stepenice postaje posebno važna kako čovjek stari. Ni priča o metabolizmu nije tako jednostavna. Uvriježeno je mišljenje da se metabolizam naglo usporava nakon 50. godine, ali promjene u potrošnji energije nisu toliko nagle koliko se često misli. Kod žena se oko ovog životnog razdoblja može pojaviti menopauza koja donosi velike hormonalne promjene. Smanjenje razine estrogena povezano je sa ubrzanim gubitkom koštane mase, a može utjecati i na san i raspodjelu masnog tkiva. Kod muškaraca se razina testosterona uglavnom smanjuje postupno. Zbog toga umor ili gubitak mišića sami po sebi ne znači da je potrebna hormonska terapija. Redovita fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i dovoljan unos proteina bitni su za očuvanje mišića i općeg zdravlja. Važnu ulogu imaju i zdravstvene kontrole, posebno kada se pojavi novi ili neuobičajeni simptomi. Starenje je prirodan proces, ali značajan dio zdravstvenog stanja u kasnim godinama ovisi i od životnih navika. Zato 50 godina ne treba biti shvaćeno kao početak propadanja, već kao razdoblje u kojem briga o tijelu postaje još važnija.

0: U nastavku emisije Obitelj i zdravlje donosimo pet namirnica koje vam mogu izazvati žgaravicu. Menta, čokolada, paradajz, agrumi i masni mliječni proizvodi kod osoba sklonih refluksu mogu pogoršati neugodno pečenje. Žgaravica se najčešće povezuje sa masnom i prženom hranom, ali problem mogu izazvati namirnice koje mnogi smatraju zdravim. Povremena žgaravica uglavnom nije razlog za zabrinutost, ali ako se osjećaj pečenja iza grudne kosti često ponavlja, potrebno je obratiti pozornost na ishranu i navike. Do žgaravice dolazi kada se sadržaj želuca vraća u jednjak, a određene namirnice mogu olakšati taj povratak ili dodatno nadražiti jednjak. Menta se često koristi kao pomoć kod probavnih tegoba, ali kod osoba sklonih refluksu mogu imati suprotan učinek. Menta može opustiti donji sfinkter jednjaka, mišić koji pomaže da se sadržaj želuca zadrži u želucu. Kada se on opusti, želučana kiselina lakše se vraća prema jednjaku. Zbog toga kod nekih osoba žgaravicu mogu pogoršati čaj od mente, bomboni te žvakaće gume sa mentom. Na listi mogućih okidača nalazi se i čokolada. Ona sadrži metilksantin, spoj koji može opustiti donji sfinkter jednjaka, dok veći udio masti može usporiti pražnjenje želuca. Zbog toga ni tamna čokolada nije nužno dobar izbor za osobe kojima određena hrana izaziva refluks. A paradajz je dio zdrave i raznovrsne ishrane, ali zbog kiselosti kod nekih ljudi može izazvati ili pogoršati žgaravicu. Problem ne mora predstavljati samo svježi paradajz. Kod osjetljivijih osoba tegobe mogu izazvati i kečap, sosovi od paradajza i drugi proizvodi. Sličan problem mogu predstavljati i agrumi poput naranđa i limuna, kao kiseli voćni sokovi. Njihova kiselost može dodatno nadražiti jednjak, posebno kod osoba koje već imaju simptome refluksa. A puno masno mlijeko, masni sirevi i vrhnje mogu predstavljati problem zbog visokog udjela masti. Masnija hrana može usporiti pražnjenje želuca i kod nekih ljudi pogoršati simptome refluksa. Iako nekima mlijeko kratkotrajno može ublažiti osjećaj pečenja, to ne znači da će dugoročno spriječiti žgaravicu. Ako primijetite da vam određena hrana redovito izaziva tegobe, korisno je pratiti što ste jeli prije pojave simptoma ili prilagoditi ishranu. Česta ili jaka žgaravica ne treba se ignorirati. Ako se simptomi ponavljaju i traju duže vrijeme ili su praćeni bolom, otežanim gutanjem ili drugim tegobama, potrebno je se obratiti liječniku.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam

Na samom kraju današnje emisije Obitelj i zdravlje govorit ćemo o kombuči. Je li doista dobra za vaše zdravlje? Ako vodite računa o zdravlju i posežete za proizvodima koji obećavaju dodatne zdravstvene koristi, možda redovito pijete kombuču. Ovaj fermentirani čaj stoljećima se pije u dijelovima Azije, a danas se promovira kao superhrana koja može poboljšati razne aspekte zdravlja, uključujući crevnu mikrobiotiku i imunološki sustav, pa čak i smanjiti stres, piše to BBC. No što o tome kažu dokazi? Postoji li doista nešto posebno u bocama ovog napitka koji je danas tako lako dostupan u lokalnim supermarketima? Istraživači su predvodili istraživanje kojim su pokušali ustvrditi što se dešava u organizmu kada osoba dulje vrijeme pije kombuču, te ima li taj napitak i kakav mjerljiv učinak na tijelo. Tim je proveo osmotjedno randomizirano kontrolirano ispitivanje na 40 zdravih sudionika. Jedna skupina svakodnevno je dobivala pažljivo kontroliranu količinu kombuče, dok je druga dobivala placebo u obliku aromatizirane vode. Ispitivanje objavljeno u recenziranom zdravstvenom časopisu bilo je dvostruko slijepo, što znači da ni sudionici ni istraživački tim nisu znali tko dobiva pravu kombuču. Uzorci urina i krvi analizirani su prije i nakon početka ispitivanja kako bi se utvrdilo utječu li na organizam sastojci za koje je poznato da se nalazi u kombuči poput određenih polifenola. U tom je pogledu ispitivanje dalo pozitivne rezultate. Istraživači su pronašli prepoznatljive pokazatelje poboljšanja razine spojeva koji se povezuju sa boljim zdravljem. Međutim, kada je riječ o pitanju na koje istraživanje prvenstveno se pokušalo odgovoriti,

Pomaže li konzumacija kombuče i u kontroli stresa, test odgovara na stres kod sudionika nije pokazao nikakav učinak. Dr. Amanda Lloyd, jedna od vodećih istraživačica u studiji, izjavila je: "Moj tim proučava kemijski sastav raznih namirnica nakon intervencijskih ispitivanja i nakon primjene raznih metoda njihove obrade. Volim hranu, zanimaju me ljudi, volim proučavati učinke na dobrobiti funkcionalne proizvode. Zanima me i čaj. Čaj je vrlo složen i prepun korisnih sastojaka, a način na koji ga obrađujete, fermentirate i čuvate, sve to pokreće niz raznih procesa i mijenja njegov kemijski sastav." Rekla je da je tim surađivao sa psiholozima sa sveučilišta kako bi proučio odgovor na stres, te da je jedan od ciljeva bio osmisliti proizvod od kombuče sa aktivnim spojevima koji bi mogli povoljno djelovati na cjelokupno zdravlje. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Obitelj i zdravlje. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim zdravim vijestima čujemo se ponovno za tjedan dana.

0: Kosovski radio.
1: Mm-hmm.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sad su na bilborde, oglašavanje u medijima, na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milijun konvertibilnih maraka. Pokazuje to preliminarni rezultat monitoringa Transparency Internationala u našoj zemlji, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom razdoblju. Prema podacima predstavljenim danas u Sarajevu, najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD oko 1,8 milijun KM, zatim slijede SDA sa 1,3 milijuna, SDP BiH sa 1,1 milijun te PSS sa približno milijun konvertibilnih maraka. Kako navode iz Transparency Internationala BiH, najviše novca je izdvojeno na bilborde oko 6 milijuna KM, dok je organiziranje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 milijuna maraka, a oglašavanje u najvećim medijima 1,9 milijuna. Na oglase putem kompanije Meta potrošeno je dodatnih oko 300 tisuća KM. U Transparency Internationalu BiH naglašavaju da je riječ o preliminarnim podacima koji još ne uključuju troškove oglašavanja i skupova u završnici kampanje. Procijenili su i da vrijednost promotivnih medijskih sadržaja koji su prema njihovoj ocjeni imali karakter plaćene promocije, ali kao takvi nisu označeni, iznosi gotovo milijun konvertibilnih maraka. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas je tijekom sjednice donijelo odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na razini naše zemlje na poziciju suca suda BiH imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulejnović i Eldina Bijuk. Na razini federacije imenovani su Kenan Hođić na poziciju predsjednika Općinskog suda u Sarajevu, Suada Salkić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja Federalnog tužiteljstva Federacije BiH, Adis Husić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja Kanton

0: regionalnog tužilaštva Zedo kantona, Alen Šabić na poziciju zamjenika glavnog tužitelja kantonalnog tužiteljstva Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na održanoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plaća rudniku mrkog uglja Zenica. Donesenim zaključkom data je suglasnost da se povuče iznos od 6,2 milijuna maraka sa računa koji je otvoren u Intesa San Paolo banci za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa potpisanim sporazumom zajmu. Sredstva će se direktno iz banke transferirati rudniku mrkog uglja Zenica, te trebaju biti utrošena za isplate neto plaća rudara za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan ove godine i dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehaniziranog širokog čela iz jame Raspotošje. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o realiziranju, kao i o stanju u rudniku mrkog uglja Zenica, nakon isplaćenih plaća izvijestiti vladu Federacije BiH. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske i presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić umrla je u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. siječnja 2001. predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu dana kasnije priznala je krivnju za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće je 27. veljače 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Sud je ustvrdio njenu odgovornost za sudjelovanje u kampanji etničkog progona nesrpskog stanovništva u BiH, koja je rezultirala smrću i protjerivanjem tisuća ljudi. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a na slobodu je puštena u listopadu 2009. godine, nakon što je oslužila veći dio svoje kazne. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, a na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Bile su to vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: zdravo i zdravo.
1: Želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja emisije Usorskog radija Obitelji i zdravlja. U narednim minutama poslušajte koje smo zdrave vijesti danas pronašli za vas. Liječnici su otkrili koje je najgore vrijeme za odlazak na spavanje. Vrijeme spavanja trebalo bi biti što usklađenije sa vašim cirkadijalnim ritmom, objasnio je to stručnjak za spavanje Chelsea Rošajb. Iako se često govori o tome koliko sati sna je potrebno, puno se manje pozornosti posvećuje tome kada odlazimo na spavanje. Kasno lijeganje može narušiti cirkadijalni ritam. Melatonin tijekom noći postupno počinje opadati. Kortizol raste kako se jutro približava, a duboki san najvažniji je početkom noći. Stabilan raspored može poboljšati kvalitet sna. Stručnjaci upozoravaju da vrijeme odlaska u krevet može utjecati na cirkadijalni ritam, kvalitet sna i raspored pojedinih faza spavanja. Ne postoji jedno idealno vrijeme koje vrijedi za sve, ali i liječnici za spavanje koje citira Eating Well slažu se da redovit odlazak na spavanje nakon ponoći može biti nepovoljno, posebno ako je takav raspored u neskladu sa prirodnim ritmom tijela. Cirkadijalni ritam je naš unutarnji 24-satni sat koji regulira periode budnosti i pospanosti, ali i brojne druge procese poput lučenja hormona, metabolizma te rada imunološkog sustava i obnove ćelija. Na cirkadijalni ritam posebno snažno utječu svjetlost i tama. Zato problem nije nužno u jednom kasnom odlasku na spavanje, nego u tome kada se takav raspored ponavlja i ne podudara sa prirodnim ritmom tijela. Vrijeme spavanja trebalo bi biti što usklađenije sa vašim cirkadijalnim ritmom. Chelsea Rošajb dodaje da spavanje izvan tog perioda može biti povezano sa lošim kvalitetom sna. Melatonin i kortizol među važnijim su hormonima povezanim sa ciklusom spavanja i budnosti. Melatonin tijelu signalizira da je vrijeme za spavanje, a njegova se razina povećava tijekom večeri i potom postupno smanjuje kroz noć. Kortizol sa druge strane počinje rasti u ranim jutarnjim satima i pomaže tijelu da se pripremi za buđenje. Liječnik Alex Dimitriju upozorava da odlazak na spavanje nakon polnoći može značiti da pokušavamo zaspati upravo u trenutku kada razina melatonina već počinje opadati, dok se približavanjem jutru razina kortizola počinje povećavati. Duboki san, odnosno sporovalni san, smatra se jednom od najvažnijih faza za fizički oporavak. Tijekom njega tijelo obnavlja tkiva, obrađuje uspomene i provodi niz procesa važnih za mozak. Najveći dio dubokog sna događa se u prvoj polovini noći. Dimitriju zato upozorava da jako kasno liganje može smanjiti količinu dubokog sna. Osobe koje ga dugoročno ne dobijaju dovoljno mogu se buditi neodmorne čak i ako su provele dovoljan broj sati u krevetu. To je problem jer istraživanje hroničnu neusklađenost cirkadijalnog ritma povezuju sa većim rizikom od niza zdravstvenih problema. Rošajb navodi da ljudi koji redovito spavaju ili ostaju budni u vrijeme koje nije usklađeno sa njihovim prirodnim ritmom, mogu imati veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, pretilosti, depresije i drugih kroničnih stanja. Redovito kasno lijeganje može povećati vjerojatnost problema sa spavanjem, uključujući i nesanicu. Liječnici savjetuju prije svega održavanje što stabilnijeg rasporeda spavanja i buđenja, uključujući i vikende. Koristan je i boravak na prirodnom svjetlu ujutro, jer ono pomaže namjestiti unutrašnji sat. Navečer se preporučuje prigušiti svjetla te smanjiti korištenje ekrana 1

do 2 sata prije odlaska u krevet. Savjetuje se izbjegavanje kofeina u kasnim poslijepodnevnim satima te alkohola kao sredstva za lakše uspavljivanje. Iako alkohol može ubrzati uspavljivanje, tijekom noći može pogoršati kvalitet sna. Liječnici napominju i da spavaća soba ne bi trebala biti pretopla jer niža temperatura pogoduje prirodnom padu tjelesne temperature koji prethodi snu. Najbitnije je ipak naglasiti da ne postoji jedno univerzalno najgore ili najbolje vrijeme za odlazak na spavanje. Neki ljudi prirodno su skloniji ranijem, a drugi kasnijem ritmu prenosi to indeks. Veći problem nastaje kada osoba redovito odlazi spavati jako kasno, a istovremeno se mora rano buditi ili kada je raspored dugotrajno u neskladu sa njenim prirodnim ritmom.

U nastavku emisije Obitelj i zdravlje govorit ćemo o trovanju hrane. Trovanje hranu može ostaviti posljedice godinama. Ako vam se probava nije vratila u normalu, ovo je razlog. Trovanje hranom najčešće povezujemo sa nekoliko neugodnih dana, mučninom, grčevima i proljevom. Međutim, kod nekih ljudi probava se ne oporavi u potpunosti ni nakon što infekcija prođe. Bolovi u stomaku, promjene stolice, proljev ili zatvor mogu se nastaviti tjednima i mjesecima, a kod pojedinih osoba te gobe mogu trajati i dosta duže. Jedno od mogućih objašnjenja je postinfektivni sindrom iritabilnog crijeva. Analiza 47 istraživanja koja su obuhvatila više od 20

8000 ljudi, pokazala je da se ovaj sindrom razvio kod približno 14,5% osoba nakon akutne crijevne infekcije. To ne znači da će svaka osoba nakon trovanja hranom imati dugotrajne probleme, ali pokazuje zašto simptome koji se stalno vraćaju ne treba zanemariti. Postinfektivni sindrom može izazvati ponavljajuće bolove u stomaku, proljev, zatvor ili smjenjivanje tih tegoba. Dijagnoza se ne postavlja jednim testom, već liječnik procjenjuje simptome, njihovo trajanje i moguće druge uzroke. Znanstvenici još uvijek nemaju jedno objašnjenje zašto se probava kod nekih ljudi potpuno oporavi, dok kod drugih tegobe potraju. Istražuje se promjene u crijevnom mikrobiomu, imunološkom odgovoru, sluznici crijeva i nervima koji upravljaju njihovim radom. Crijeva nakon infekcije mogu postati toliko osjetljiva na podražaje da su ranije izazivali probleme. U nekim slučajevima važnu ulogu može imati i komunikacija između crijeva i mozga. Stres može utjecati na doživljaj i intenzitet simptoma, ali to ne znači da su tegobe samo u glavi. Crijevna infekcija može biti početni okidač, dok se daljnji tijek razlikuje od osobe do osobe. Postinfektivni sindrom može se pojaviti nakon infekcija različitim uzročnicima. Među njima su bakterije poput kambilobaktera, salmonele, ešerije coli, šigale, kao i parazit džiarda. Istraživanje ukazuju da je povezanost izraženija nakon nekih bakterijskih i parazitskih infekcija nego nakon virusnih. Liječenje ovisi od toga je li prevladavaju proljev, zatvor, bolovi ili drugi simptomi, kao i od toga koliko tegobe utječu na svakodnevni život. Liječnik može preporučiti promjenu u ishrani, lijekove za pojedine simptome ili druge načine liječenja. Ne postoji jedna ishrana ili terapija koja jednako odgovara svima. Ako se probavne tegobe nastavljaju ili ponovno javljaju nakon crijevne infekcije, potrebno je se obratiti liječniku. Posebno treba reagirati ako se pojavi krv u stolici, neobjašnjiv gubitak težine ili novi simptomi koji ne prolaze. Dobra vijest je da se kod dijela ljudi tegobe sa vremenom i povuku, iako oporavak može biti spor.

Pratite emisiju Obitelj i zdravlje. Što se dešava sa tijelom nakon 50. godine? Jedna stvar posebno počinje propadati. Nakon 50. godine života u tijelu postaje sve vidljivije promjene koje su počele mnogo ranije. To ne znači da čovjek preko noći ulazi u neku novu fazu starenja, ali određeni procesi postaju izraženiji. Najviše se mogu primijetiti promjene u mišićnoj masi i snazi, gustini kostiju, elastičnosti krvnih žila te vidu i sluhu. Ipak, godine same po sebi nisu jedini razlog zbog kojeg se zdravlje može pogoršati. Nedostatak fizičke aktivnosti, višak kilograma, pušenje i dugotrajni nedostatak sna mogu imati značajan utjecaj na organizam. Organi u mladosti imaju velike funkcionalne rezerve, ali se one sa godinama postupno smanjuju. Razlika između 30. i 50. godina zato ne mora biti očigledna u svakodnevnom životu. Može postati izraženija tijekom većeg fizičkog napora, bolesti ili dužeg razdoblja neaktivnosti. Zbog toga nije dobro svaku slabost, umor ili smanjenje izdržljivosti pripisivati isključivo godinama. Nagla promjena zdravstvenog stanja može imati i druge uzroke, te i ne treba ignorirati. Jedna od najbitnijih promjena odnosi se na mišiće. Mišićna masa i snaga počinje postupno opadati već prije 50. godine, posebno kod ljudi koji se malo kreću. Dobra vijest je da gubitak mišića nije nešto na što se mora samo čekati. Vježbe snage mogu pomoći u očuvanju, pa čak i povećanju mišićne mase i snage u starijoj dobi. Trening sa opterećenjem nakon 50. godine nije važan samo zbog izgleda. Očuvanje mišića direktno je povezano sa sposobnošću obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Snaga potrebna za nošenje namirnica, ustajanje sa stolice ili penjanje u stepenice postaje posebno važna kako čovjek stari. Ni priča o metabolizmu nije tako jednostavna. Uvriježeno je mišljenje da se metabolizam naglo usporava nakon 50. godine, ali promjene u potrošnji energije nisu toliko nagle koliko se često misli. Kod žena se oko ovog životnog razdoblja može pojaviti menopauza koja donosi velike hormonalne promjene. Smanjenje razine estrogena povezano je sa ubrzanim gubitkom koštane mase, a može utjecati i na san i raspodjelu masnog tkiva. Kod muškaraca se razina testosterona uglavnom smanjuje postupno. Zbog toga umor ili gubitak mišića sami po sebi ne znači da je potrebna hormonska terapija. Redovita fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i dovoljan unos proteina bitni su za očuvanje mišića i općeg zdravlja. Važnu ulogu imaju i zdravstvene kontrole, posebno kada se pojavi novi ili neuobičajeni simptomi. Starenje je prirodan proces, ali značajan dio zdravstvenog stanja u kasnim godinama ovisi i od životnih navika. Zato 50 godina ne treba biti shvaćeno kao početak propadanja, već kao razdoblje u kojem briga o tijelu postaje još važnija.

0: da izjedi u zdrave i raznovrsne ishrane, ali zbog kiselosti kod nekih ljudi može izazvati ili pogoršati žgaravicu. Problem ne mora predstavljati samo svježi paradajz. Kod osjetljivijih osoba tegobe mogu izazvati i kečap, sosovi od paradajza i drugi proizvodi. Sličan problem mogu predstavljati i agrumi poput naranđe i limuna, kao kiseli voćni sokovi. Njihova kiselost može dodatno nadražiti jednjak, posebno kod osoba koje već imaju simptome refluksa. A punomasno mlijeko, masni sirevi i vrhnje mogu predstavljati problem zbog visokog udjela masti. Masnija hrana može usporiti pražnjenje želuca i kod nekih ljudi pogoršati simptome refluksa. Iako nekima mlijeko kratkotrajno može ublažiti osjećaj pečenja, to ne znači da će dugoročno spriječiti žgaravicu. Ako primijetite da vam određena hrana redovito izaziva tegobe, korisno je pratiti što ste jeli prije pojave simptoma ili prilagoditi ishranu. Česta ili jaka žgaravica ne treba se ignorirati. Ako se simptomi ponavljaju i traju duže vrijeme ili su praćeni bolom, otežanim gutanjem ili drugim tegobama, potrebno je se obratiti liječniku.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam

Na samom kraju današnje emisije Obitelj i zdravlje govorit ćemo o kombuči. Je li doista dobra za vaše zdravlje? Ako vodite računa o zdravlju i posežete za proizvodima koji obećavaju dodatne zdravstvene koristi, možda redovito pijete kombuču. Ovaj fermentirani čaj stoljećima se pije u dijelovima Azije, a danas se promovira kao super hrana koja može poboljšati razne aspekte zdravlja, uključujući crevnu mikrobiotiku i imunološki sustav, pa čak i smanjiti stres, piše to BBC. No što o tome kažu dokazi? Postoji li doista nešto posebno u bocama ovog napitka koji je danas tako lako dostupan u lokalnim supermarketima? Istraživači su predvodili istraživanje kojim su pokušali ustvrditi što se dešava u organizmu kada osoba dulje vrijeme pije kombuču, te ima li taj napitak ikakav mjerljiv učinak na tijelo. Tim je proveo osmotjedno randomizirano kontrolirano ispitivanje na 40 zdravih sudionika. Jedna skupina svakodnevno je dobivala pažljivo kontroliranu količinu kombuče, dok je druga dobivala placebo u obliku aromatizirane vode. Ispitivanje objavljeno u recenziranom zdravstvenom časopisu bilo je dvostruko slijepo, što znači da ni sudionici ni istraživački tim nisu znali tko dobiva pravu kombuču. Uzorci urina i krvi analizirani su prije i nakon početka ispitivanja kako bi se utvrdilo utječu li na organizam sastojci za koje je poznato da se nalazi u kombuči poput određenih polifenola. U tom je pogledu ispitivanje dalo pozitivne rezultate. Istraživači su pronašli prepoznatljive pokazatelje poboljšanja razine spojeva koji se povezuju sa boljim zdravljem. Međutim, kada je riječ o pitanju na koje istraživanje prvenstveno se pokušalo odgovoriti, pomaže li konzumacija kombuče i u kontroli stresa, test odgovara na stres kod sudionika nije pokazao nikakav učinak. Dr. Amanda Lloyd, jedna od vodećih istraživačica u studiji, izjavila je: "Moj tim proučava kemijski sastav raznih namirnica nakon intervencijskih ispitivanja i nakon primjene raznih metoda njihove obrade. Volim hranu, zanimaju me ljudi, volim proučavati učinke na dobrobiti funkcionalne proizvode. Zanima me i čaj. Čaj je vrlo složen i prepun korisnih sastojaka, a način na koji ga obrađujete, fermentirate i čuvate, sve to pokreće niz raznih procesa i mijenja njegov kemijski sastav." Rekla je da je tim surađivao sa psiholozima sa sveučilišta kako bi proučio odgovor na stres, te da je jedan od ciljeva bio osmisliti proizvod od kombuče sa aktivnim spojevima koji bi mogli povoljno djelovati na cjelokupno zdravlje. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Obitelj i zdravlje. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim zdravim vijestima čujemo se ponovno za tjedan dana.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Suvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.